0: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.
1: Terus je cik. Terus je wa kuntum. Terus je, terus je. Sambung je.
0: Takulu.
1: Terus je, terus je. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sambung je, sambung, sambung.
0: Sambung. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun.